0: make a memory.
1: Conor Kiernan an cean is nua amach ag Conor go mbeis gael agus an sé isteach níos luaithe agus fíorm é ag Conor amach díobh. Midnight Misery an éirúnach don part of the knee is dóch nach bhfuil Misery a gceist do de hílse. Anyway, leanam iad raig chun deireadh an cláir beagnach deireadh an cláir agus ar ais chuig Caroline Keane Rise is Anann den album a tháinig amach aici. Agus Three Sisters a tuchtar ar an PC show. Bin Henry, Bin Manach agus Bin Dermada ma tá amfáach a beidh go mbeidh roinnt ceol ó My Bloody Valentine. Ach, go dtíonn céad uair eile a d'éir d'éir d'éir ag a dé. Bear Ballot.